0: ماہی گانا آپ نے سنا فلم ارادہ سے. آوازیں تھیں اس میں ہرشدیپ کور, شباب صابری, گیتکار سمیر انجان, سنگیت بد کیا نیرج شری دھر نے.
1: کہ نئی نسلوں کے ہاتھوں میں بھی تابندہ رہے گا, میں مل جاؤں گا مٹی میں, قلم زندہ رہے.
2: میٹنی شو کاریکرم میں ملاقات جانے مانے شاعر آلوک یادو سے.
1: میں نے تصویر تیرے ساتھ جو کھچوائی تھی, عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی. وقت کے ساتھ تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں, دل میں دیوار کہاں پہلے میرے بھائی تھی.
2: شنیوار 19 ستمبر کو دن میں 11:30 پر صرف وویدھ بھارتی پر.
0: آلس بھری صبح.

0: اتنا مجھے پتا تھا کہ غزل کا ایک عروج ہوتا ہے اور اس عروج کو سمجھنا بہت ضروری ہے غزل کہنے سے پہلے. 1993 ایک ایسا سال تھا جہاں میرے جیون میں ایک ایسا موڑ آیا کہ میں نے کویتا لکھنا اور کہانی لکھنا مطلب لیکھن کا کاریہ پوری طرح سے بند کر دیا اور سول سروسز کی تیاری اور اسی میں پوری طرح سے ڈوب کے رہ گیا میں.
1: اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟
0: اس سے پہلے میں بی ایس سی اور ایم بی اے کیا میں نے.
1: تو یہ جو بی ایس سی ہے یہ تو وگیان کی پڑھائی ہوئی
0: جی,
1: پھر اچانک ایم بی اے کی طرف گھوم گئے آپ؟
0: ایم بی اے چونکہ پروفیشنل کورس تھا اور اس دور میں بہت کم لوگ ایم بی اے کرتے تھے, مجھے اس کے بارے میں پتہ لگا اور میرا رجحان تھا, میں نے ایم بی اے کیا اس سمے.
1: تو اس کے بعد پیشے ور دنیا کی اور نہیں گئے؟
0: بالکل گیا میں. میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جاب کیا لیکن شروع سے لگن یہ تھی کہ سول سروسز کرنا ہے, تو ہمیشہ سے تھا کہ تیاری کرنی ہے.
1: تو بریک لیا؟
0: بریک لیا میں نے جاب سے اور بریک لے کے پھر میں نے تیاری شروع کری.
1: کتنے برس تیاری کی؟
0: بہت سال تیاری کی میں نے, 93 سے لے کے 98 بیچ میں میں اس میں آیا.
1: اوہ ہو جی. تو کچھ ناکام اٹیمپٹ تھے یا کیا؟
0: بالکل ناکام اٹیمپٹ تھے, بہت سارے ناکام اٹیمپٹ رہے
1: جی جی.
0: بی ایس سی آسانی سے گھسنے نہیں دیتا.
1: بالکل بالکل بالکل, بہت ہی کٹھن راہ ہے
0: جی,
1: ہے نا, وہ آگ کا دریا ہے. تو اس دوران جب آپ یو پی ایس سی کی پڑھائی میں مبتلا تھے, کیا قلم مچلتی نہیں تھی لکھنے کے لیے؟
0: ہاں بہت, بے شک ایسا ہوتا تھا, کئی دور ایسے آئے, کئی سمے ایسے آئے کہ لگا کہ کچھ لکھنا چاہیے, لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں, پہلے اس مقصد کو حاصل کر لیا جائے, یہ پورا کر لیا جائے, اس کے بعد سوچیں گے. لیکن اس کے بعد بھی کافی سمے لگ گیا.
1: اچھا.
0: اور میں نے دوبارہ جو لکھنا شروع کیا ہے وہ 2012-13 میں پھر سے لکھنا شروع کیا.
1: آپ نے بتایا کہ یہ جو ناکام اٹیمپٹ تھے اور ایک جدوجہد کا سلسلہ سمجھ میں آتا ہے
0: جی.
1: بہت سارے ایسے بچے ہمیں سن رہے ہیں جو یو پی ایس سی کی تیاری کرے ہوں گے, کیونکہ پورا سینریو ہوتا ہے, ایک ہاسٹل یا ایک کرائے کا کمرہ, ایک ٹرانزسٹر,
0: بالکل
1: ایک ٹیبل,
0: بالکل بالکل,
1: یہ سلسلہ جس سے آپ بھی باقاعدہ واقف ہوں گے. وہاں ریڈیو جو ہے ایک بہت بڑا ساتھی ہوتا ہے,
0: بہت بڑا,
1: اور آپ ایک کامیاب یو پی ایس سی این ہیں
0: جی.
1: تو کیا صلاح, ایک ایک جو گیان کا تتو نچوڑ کیا دیں گے آپ اپنے انوبھو کا, تاکہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ, تھوڑی سی روشنی ملے؟
0: دیکھیے, کسی بھی خاص طور سے یو پی ایس سی کی پریکشا کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور سمے دینا پڑتا ہے, یہ لڑائی لمبی ہے.
1: آشا اور نراشا کے بیچ جس طرح کا تناؤ کا سلسلہ ہے, اس سے کیسے نپٹیں یہ بچے؟
0: اس سے نپٹنے کے لیے آپ کو کوئی اچھا شوق رکھنا چاہیے, چاہے وہ گیمز کا ہو, چاہے وہ شاعری کا ہو, چاہے پڑھنے کا ہو. میں نے لکھنا ضرور چھوڑا بٹ پڑھنا نہیں چھوڑا تھا میں نے. اور یو پی ایس سی میں بھی میرا ایک سبجیکٹ تھا, وہ ہندی لٹریچر تھا.
1: اوکے
0: جی. جبکہ میں ہندی لٹریچر میرا گریجویشن میں نہیں تھا.
1: ہاں, تو یہ کٹھن سلسلہ چنا تھا آپ نے
0: جی,
1: ہے نا, کیونکہ عموماً لوگ جو ہے وہ
0: پاپولر تھا میرے لیے
1: جی. یو پی ایس سی میں سلیکٹ ہو جانے والا دن اور اس کی کیفیت بتائیں.
0: ایک بہت خوبصورت دن تھا وہ, اور یہ لگا کہ جو سپنا تھا وہ میں نے میرا ساکار ہوا, تو خوشی بہت تھی, آنکھوں میں آنسو تھے.
1: بالکل, کیونکہ پریلمز مینز نکال کے پھر انٹرویو, کئی لوگ تو مینز پہ اٹک جاتے ہیں, انٹرویو میں نکل جاتے ہیں, چھن جاتے ہیں, تو یہ بڑا ہی چاند کو چھو لینے جیسا.
0: اور اس دوران میں پھر ایک بار کہوں گا کہ آکاشوانی سے میرا جڑاؤ تو بہت پرانا, جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران میں نے وانی جوائن کیا. جب میں تیاری کر رہا تھا اس دوران بھی آکاشوانی کو میں ضرور سنتا تھا, ریڈیو کو ضرور سنتا تھا, میرا ایک چھوٹا ٹرانزسٹر تھا اور اس ٹرانزسٹر پہ گانے جب بجتے تھے تو من بالکل خوش ہو جاتا تھا.
1: بالکل, وہ ایک
0: تر و تازگی مل جاتی تھی
1: جی. ایک نئی زندگی ہوتی ہے ذمہ داریوں کے ساتھ ایک پرشاسنک ادھیکاری کی
0: جی.
1: میں سمجھ پایا جب آپ نے کہا کہ تھوڑا وقت لگا واپس لکھنا شروع کرنے میں, تو وہ جو شروعاتی سال تھے وہ کتنے ابڑ کھبڑ تھے؟
0: آپ دوسرے دور کی بات کر رہے ہیں؟
1: بالکل
0: جی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شاعری کی طرف میرا رجحان تھا اور ایک زبردست آکرشن تھا غزل کے پرتی, تو میں نے پھر تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی مجھے اس فن کو سکھا دے, اور اس سمے میری ملاقات ہوئی اکھیل نعمانی صاحب سے, کیونکہ بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت اچھے استاد بھی ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے مجھے سکھانا قبول کیا.
1: اور یہ تو غزلوں کی بہت پرانی اردو شاعری کی پرمپرا ہے کہ آپ ایک استاد
0: ہوں
1: جن سے آپ مشق کریں کہ بھائی.
0: بالکل بالکل بالکل,
1: سلسلہ
0: جی. تو انہوں نے مجھے اس کا عروج سکھایا اور پھر ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا. اس کے ساتھ ساتھ ایک وہاں بریلی میں سردار ضیاء صاحب تھے, انہوں نے بھی میری تربیت

0: اپنی سروس کے بارے میں کہوں گا کہ ہم کو دونوں موقع فراہم ہوتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کی جو پاور ہے وہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں ایک ریگولیٹر کی طرح بھی کام کرتے ہیں، ساتھ میں ہم جو ہے ایک سروس آرگنائزیشن بھی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم کروڑوں جو کرمچاری ہیں جو دیش کے نرمان میں لگے ہوئے ہیں
1: ان کی بہتری،
0: ان کی سیوا کر رہے ہیں۔
1: جی، ایک بہت بڑا سنگٹھن اور ایک بہت بڑی ذمہ داری، تو اپنے کام کے بیچ میں لکھنے کا وقت کیسے نکلتا ہے؟
0: دیکھیے، اسی لیے شاید میں نے شاعری کو چنا،
1: جی،
0: کیونکہ شاعری یہ مجھے یہ سویدھا دیتی ہے، یہ سہولت دیتی ہے کہ میں ایک شعر کبھی بھی کہہ سکتا ہوں اور اس کو نوٹ کر سکتا ہوں یا دماغ میں رکھ سکتا ہوں۔ دماغ سے تو نکل جاتا ہے تو اکثر وہ
1: لکھنا ہی پڑتا ہے،
0: سلپ میں لکھ لیا، جو دماغ میں رہتا ہے وہ اکثر نکل جاتا ہے۔ تو کئی بار ہوتا ہے کام کرتے کرتے بھی کچھ ایسے احساس آتے ہیں، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ان سے ایک شعر کا جنم ہوتا ہے، وہ شعر اس سمے لکھ لیا جاتا ہے، اس کے بعد جب کبھی موقع آتا ہے تو اس میں آگے کے شعر کہے جاتے ہیں۔
1: کیا بڑھیا بات ہے، اپنی کتابوں کے بارے میں بتائیے۔
0: جی، تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسی کے نام میرا پہلا سنگرہ تھا جو 2016 میں لوک بھارتی پرکاشن الہ آباد سے آیا تھا۔
1: جی،
0: اس کے بعد 2022 میں قلم زندہ رہے گا میرا سنگرہ تھا دوسرا،
1: جی،
0: جو کہ بھارتی گیان پیٹھ سے پرکاشت ہوا۔ جو پہلا سنگرہ تھا اسی کے نام، وہ اردو میں بھی آیا، اردو اسکرپٹ میں بھی آیا نشتالک میں، اسے ارشیا پبلیکیشن دلی نے پبلش کیا تھا۔ اور تیسرا سنگرہ جو ہے وہ لفظ چارہ گری بھی کرتے ہیں کے نام سے، انفیکٹ یہ سنگرہ میں نے نہیں کیا تھا بلکہ بہت مشہور لیکھک شاعر ہیں، کوی ہیں، اوم نشل جی۔
1: جی بالکل،
0: بہت اچھے لیکھک آلوچک ہیں، انہوں نے ایک سیریز نکالی ہے سر بھاشا پرکاشن نئی دلی سے، اس میں دور حاضر کے جتنے بھی اچھے شاعر ہیں ان سب پہ ایک ایک کتاب نکالی انہوں نے۔ میرا سوبھاگیہ ہے کہ انہوں نے مجھے بھی اس سیریز میں شامل،
1: اس سلسلے میں انہوں نے چنا آپ کو۔
0: جی،
1: تو اس میں سے کچھ سنائیے پلیز۔
0: ہاں، لفظ چارہ گری بھی کرتے ہیں، یہ اس جو سنگرہ ہے اس کا ٹائٹل ہے۔ میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں کہ موسم کے بدلاؤ دکھاؤں،
1: جی،
0: موسم کے بدلاؤ دکھاؤں، تم آؤ تو گھاؤ دکھاؤں۔
1: واہ واہ،
0: موسم کے بدلاؤ دکھاؤں، تم آؤ تو گھاؤ دکھاؤں، زہریلے لہجوں میں الجھے، زہریلے لہجوں میں الجھے، رشتوں کے الجھاؤ دکھاؤں۔
1: واہ،
0: بستی بھر میں سناٹا ہے، بستی بھر میں سناٹا ہے، دیکھو گے تم آؤ دکھاؤں۔
1: واہ،
0: بستی بھر میں سناٹا ہے، دیکھو گے تم آؤ دکھاؤں، گھر کا آنگن سمٹ گیا ہے، گھر کا آنگن سمٹ گیا ہے، رشتوں کا بکھراؤ دکھاؤں۔
1: واہ واہ،
0: دیکھو تو بنجر بستی میں، دیکھو تو بنجر بستی میں، ہجرت کا پھیلاؤ دکھاؤں۔
1: واہ واہ واہ،
0: آلوک اب آواز نہ آہٹ، آلوک اب آواز نہ آہٹ، کس کو دل کے گھاؤ دکھاؤں۔
1: بڑھیا ہے، بہت اچھا،
0: آلوک اب آواز نہ آہٹ، کس کو دل کے گھاؤ دکھاؤں۔ یہ غزل اور ہے کہ فاختہ شاخ سے اڑتے ہوئے گھبرائی تھی،
1: جی،
0: فاختہ شاخ سے اڑتے ہوئے گھبرائی تھی، جب پرندوں کے بلگنے کی صدا آئی تھی۔
1: واہ،
0: اس زباں پر ہی نہیں روح پہ بھی چھالے ہیں،
1: روح پہ بھی چھالے ہیں،
0: اس زباں پر ہی نہیں روح پہ بھی چھالے ہیں، میں نے ایک بار تیری جھوٹی قسم کھائی تھی۔
1: واہ واہ واہ،
0: اس زباں پر ہی نہیں روح پہ بھی چھالے ہیں، میں نے ایک بار تیری جھوٹی قسم کھائی تھی، بن کے زنجیر میرے پاؤں میں وہ رہتی ہے، بن کے زنجیر میرے پاؤں میں وہ رہتی ہے، میں نے ایک بار جو پائل تجھے پہنائی تھی۔
1: واہ واہ،
0: بن کے زنجیر میرے پاؤں میں وہ رہتی ہے، میں نے ایک بار جو پائل تجھے پہنائی تھی، عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی، عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی، میں نے تصویر تیرے ساتھ جو کھچوائی تھی۔
1: کیا بات ہے، واہ،
0: عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی، میں نے تصویر تیرے ساتھ جو کھچوائی تھی، وہ دبے پاؤں برابر سے گزر جاتا ہے،
1: جی،
0: وہ دبے پاؤں برابر سے گزر جاتا ہے، گو کہ اس سے میری برسوں کی شناسائی
1: تھی۔ کیا بات ہے،
0: وقت کے ساتھ تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔
1: آہا، پیاری لینی،
0: وقت کے ساتھ تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں، دل میں دیوار کہاں پہلے میرے بھائی تھی۔
1: واہ کیا بات ہے، کتنے اچھے اشعار آپ نے سنائے۔ آلوک جی، اتنی ساری باتیں ہوئیں، آپ کی پسند کے ایک گانے کی باری ہے چلتے چلتے، تو بتائیے کہ اس پروگرام میں آپ